drikkende. Jeg glikkende. Og da vi klædte omkast i Næstvål. Næstvål. Brevset gik så stadig primne. Og jeg som sagde, der tager hryptum. Jeg kan stemme på madlen vimne. Og jeg er på nu den i præstum. Jeg siger tjekker lige, jeg sitter for simne. Og jeg som siger, der stadig var hæst. Okay. Primne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstov. Pri mne. Ďakujem, že ste pri mne. Pri mne. Pri mne. Pri mne.